U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 liter, 80 peninga, čokolada, Bracu i Seka, 75 grama, Marku 25, podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 grama sorto Nescafe, sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina, sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas, sniženo 28% na 12 maraka 95.
2: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žrebom u nogometnom savezu Bosne i Hercegovine određeni su parovi 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine. Travnik će gostovati Brotnju u Čitluku, Čelik igra protiv Proletera u Dvorovima, dok će Toškić Stešnja ugostiti Rudar iz Prijedora. Vitez gostuje Posušju, a Zvijezda iz Gradašca dočekuje Velež. Jedan od najzanimljivijih susreta bit će duel Tuzlanske Slobode i Sarajevskog Željezničara. U ovoj fazi takmičenja igra se samo jedna utakmica. Bosansko-hercegovački košarkaš Jusuf Nurkić propustit će početak nove NBA sezone zbog povrede desnog stopala. Njegov klub Utah Jazz saopćio je da će Nurkić odsustvovati najmanje 4 sedmice nakon što se povrijedi u pripremnoj utakmici protiv Denver Nuggetsa. Ljekarski tim ponovo će procijeniti njegovo stanje početkom novembra. Utah novu sezonu otvara 21. oktobra gostovanjem kod Memphisa, a BH centar neće biti na raspolaganju za prve utakmice. Portugalska Benfica i dalje se spominje kao moguća naredna destinacija bosansko-hercegovačkog reprezentativca Esmira Bajraktarevića. Ovaj 21-godišnji fudbaler tokom ljeta bio je blizu odlaska iz PSV-a, a interesu pokazali i Sevilla, Eintracht i Rangersi. Bajraktarević je ipak ostao u nizozemskom klubu s kojim ima ugovor do 2029. godine. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Let's go. Najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.